0: 出口贸易也受到了阻碍。
1: 卢拉是叙利亚一家天然植物精油公司的创始人，他的公司在当地一个占地4公顷的农场中种植了大片大马士革玫瑰，并以玫瑰为唯一核心原料，萃取制作各类玫瑰水、玫瑰纯露、草本种子以及其他各种美容和健康提取物。
2: كيف ما خبطتيها بيطلع منها شيء منيح بترجع بتعيش هلا في كتير ناس بيقول لك ايه والله نحن تركنا بيتنا ورجعنا لقيناها لساعتها عايشه بيجيها شويه مطر بتنفد بتنفد حالها وبتعطي خير كتير
1: 叙利亚因饱受战争蹂躏，经济已被严重拖垮，如今又逢伊朗局势动荡，卢拉因而遭遇诸多资金困境。除了本土消费市场持续低迷，其产品对外出口也遭到阻断。
2: أهم الصعوبات هي الشحن للخارج، التعامل مع الخارج، الكريدت مع الخارج، يعني هالقصص كلياتها. وبتحسي لهلا ما في راحة كاملة إنه المستثمر ببلده إنه بالفعل ياخذ من السوق السوري.صعوبات مشكلة ملونة يعني بس نحن دائما نقول بدنا نكمل يعني راح نكمل بنلاقي لها طريقة هيك الشعب السوري
1: 叙利亚是一片玫瑰香气和苦难交织的土地，而大马士革玫瑰作为叙利亚的象征，则映照出这个国家的精神，尽管山河破碎，依然坚韧不拔。
3: In Syria, the Damask rose refused to fade from the sceneBehind its enchanting fragrance lies the story of a wounded country holding on to its past, and it is customs and now struggling to continue as obstacles are of a different type. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
0: 稍后回来继续关注到的是，英国前卫生大臣表态将会参加执政党工党的党首选举。加拿大检测出了一名汉坦病毒阳性患者为涉疫邮轮成员。
4: 引介无关职位，而是取决于定位。站得高未必不位高，但肯定望得远。高瞻远瞩，视野宽宏，时局看得全，时事参得透，寻幽入微，才能洞察机先。
5: 世上无事不关己，我吕宁思用时间为你说明。
4: 总编辑时间，星期一至五晚上10点，凤凰卫视资讯台。

0: to be the people of Iran that overthrow this regime. It's not going to be American boots on the ground.
1: 凤凰卫视综合报道。
2: 而伊朗的内政部副部长泽尼万德16号表示，目前生活的必需品还有燃料等基本物资供应是准备充分的，民众不用担心。但他同时也说，部分地区的物价上涨很严重，政府正在采取措施要打击囤积、哄抬价格，并且要研究提高补贴，以减轻民众的生活压力。
3: 泽尼万德表示，目前省级基本物资供应都已经全部落实到位，准备工作做得非常好，民众无需担心生活必需品的供应。
4: امیدواریم که در واقع بحران اونجوری پیش نیاد، ولی ما در همه زمینه‌ها آماده ایم. هم برای جنگ آماده ایم، هم برای پشتیبانی از رزمندگان و تداوم حضور در خیابان آماده ایم.
3: 泽尼万德还表示，当前一些地方物价上涨严重，政府正在想各种措施控制物价。
4: ببینید گرانی‌های بعضی جاها سرسام‌آور قابل کتمان نیست. دولت هم از اینا بی اطلاع نیست. ما شناسایی کردیم اون جاهایی که امکان کنترلش هست و اثرپذیریش از جنگ نیست، مثل احتکار، مثل عدم عرضه، مثل گرانفروشی بی مورد. اینها رو تمرکز کردیم، ستاد تنظیم بازار رو اینها تمرکز جدی داریم.
3: 泽尼万德称，政府正在研究提高补贴金额，以减轻民众压力，同时包括分期付款、延迟缴纳相关费用、给予纳税人宽限期等办法，也都在考虑范围内。凤凰卫视郑开、李日木森、德黑兰报道。
2: 伊拉克的新任总理扎伊迪日前正式的宣誓就职，俄罗斯总统普京、伊朗总统佩泽西奇扬分别向他发贺电，表示希望加强双边关系，而分析人士就说了，伊拉克与俄伊两国的关系将会变得更加稳固。
5: 俄罗斯总统普京在致伊拉克新任总理扎伊迪的贺电中表示，俄罗斯和伊拉克之间的关系建立在根深蒂固的友谊和相互尊重传统之上。
6: تهنئة السيد فلاديمير بوتين هي مؤشر إيجابي على رغبة روسيا بتطوير العلاقات مع العراق. وبالإضافة إلى ذلك أعتقد بأن روسيا تنظر إلى العراق على أنه شريك أساسي من الناحية الاقتصادية، من ناحية العسكر والتسليح. بالإضافة إلى ذلك العراق بسبب موقعه المحوري الكل يرغب ببناء علاقة استراتيجية مهمة مع العراق.
5: 伊朗总统佩泽西奇扬祝贺扎伊迪顺利组建内阁，获得议会信任，并表示相信扎伊迪出任总理将开启两国战略合作的新篇章。
7: إيران ليست بالجديد أن تقدم العلاقات الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تعزز من العلاقات الجارة والعلاقات السياسية، وهنالك عمق بين إيران والعراق، وبالتالي ما يهم الدولة الإيرانية سياسيا هو الاستقرارات السياسية في الدولة العراقية، وهذا الدعم للسلطة التنفيذية الجديدة هو حافزا دوليا إقليميا لنجاح المهمة التنفيذية والقرارات السياسية。
5: 俄伊两国致贺电体现出地区层面对于扎伊迪政府的大力支持，两国均将此次伊拉克新总理上任视作契机，计划进一步深化双边合作，提升伊拉克在地区事务中的话语权与影响力。
8: A new Iraqi Prime Minister Ali Zaidi draw a quick support. Putin call for deeper cooperation, while Iranian President urge a new face, both singles a deeper, stronger ties. As Zaidi begins his terms, Sefortosi Phoenix TV, Iraq, Baghdad.

0: 不安被解雇外，还有不少拥有数十年工作经验的资深外交官，因缺乏晋升空间而主动选择退休。美国外交服务协会估计，去年约有2000名外交人员离开国务院。报道指出，目前美国在全球有多个大使职位空缺，包括中东、乌克兰和俄罗斯。而那些最敏感的外交谈判，如伊朗战争和俄乌战事，正由特朗普的商业伙伴和家族成员主导，且往往缺乏具备地区专业知识的资深外交团队参与。多位前外交官员表示，经验丰富人员的流失将对美国当下及未来数年的力量投射和实现优先事项的能力产生深远影响。凤凰卫视综合报道。
1: 据美国阿克西奥斯新闻网站17日报道，美国政府机密情报显示，古巴已获得300多架军用无人机，并将于近期计划利用这些无人机攻击美国关塔那摩湾基地、美军舰艇以及距离古巴最近的佛罗里达州城市基韦斯特。一名美国官员表示，这一份情报可能成为美国对古巴采取军事行动的借口。
2: 另外是以色列和黎巴嫩15日在华盛顿完成第三轮直接谈判，双方同意再延长停火45天。对此，黎巴嫩居民16日表示欢迎，但以色列对黎巴嫩的袭击仍在持续。以军当天称对黎真主党基础设施目标发动空袭。
3: 以色列国防军在16号发布消息指，过去24小时，黎巴嫩真主党向黎巴嫩南部以军可能展开行动的区域发射了敌对航空器、迫击炮和爆炸无人机。以军则在黎南部多个区域攻击了100处真主党目标，包含真主党的多个观察站、一处武器存放设施，以及位于提尔村的真主党恐怖主义基础设施。另外，以军16号公布，由一名名为雷卡纳蒂的24岁军官，15号在黎巴嫩南部遭遇无人机进攻身亡。他在格兰尼步兵旅的第12营担任排长，这也是以色列和黎巴嫩达成停火至今第7名在黎巴嫩阵亡的以军士兵。以色列媒体在16号的报道中指出，在当天的攻击开始前，以军向黎南部的9座村庄发出了撤离警告。这是以色列和黎巴嫩同意再延长停火45天后，以方首次向真主党发动袭击。黎巴嫩国家通讯社报道称，黎南部至少有5座村庄遭受攻击，导致大批民众向更南方的城市西顿以及首都贝鲁特迁移。为逃离战乱而在贝鲁特安营扎寨的黎巴嫩南部民众向媒体表示，现实情况是完全就没有停火。
4: قصف اي وقت اطلع النار ما في وقت اطلع النار
5: الاخبار ما بتطمن ابدا لانه كله اخبار معقده كلها اذا وقت اطلع النار وعم يضل في قصف وعم يصير في ضرب والجماعه اللي هون النازحين اللي هون كمان شو مبسوطين بعيشتهم كمان بدهم ضيقه ويرجعوا على بيوتهم يرجعوا على مناطقهم
3: 凤凰卫视综合报道。
1: 在加沙地带，援助物资出现供需错配，大批非必要品充斥市场，而必需的民生物资需求则是缺口巨大，价格高昂，导致人道危机持续加剧。
3: 在以色列持续封锁下，进入加沙地带的人道援助物资种类规格参差不齐，药物、营养食品等必需物资迟迟无法送到民众手中，进一步加剧了本就濒临崩溃的医疗系统。
6: اللي بدخل معابر عن طريق المعابر اليوم كله رفاهيات شوكولاتات بسكوتات شغلات زي هيك الشغلات الأساسية اللي بتدخل اللي زي اللحوم الدجاج البيض شغلات هذه كلها أسعارها مرتفعة جدا مش متناول الجميع يعني
7: مش هنقدر نشتري كرتونة بيض بتصل سعرها 70 أو 80 شيكل ففي ظل الأوضاع هذه يعني لازم أنه يتوفر أكل صحي أو الأسعار تنزل بالنسبة للخضرة الفواكه اللحوم تنزل أسعارها.
3: 目前有大批非必需品进入加沙，但药品、发电燃料等必需物资却遭到限制。这种优先输送非必需消费品的做法，反映了援助物资调配管理上的根本疏漏。然而，接连不断的冲突早已破坏了此前加沙境内的援助分配体系，当中包括联合国近东救济工程处和其他救援机构搭建的援助配送网络，导致加沙深陷人道危机。当地相关部门目前也没有可行的替代机制向民众输送援助。
8: Unfortunately, the international attention has declined in general due to the regional situation. despite the continued deterioration of the humanitarian situation in the Gaza Strip. This decline exacerbates the humanitarian situation in the Strip. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
1: 5月30日是中埃建交70周年，也是中阿开启外交关系70周年。埃及前总理沙里夫在接受凤凰卫视独家专访时表示，70年以来，中埃关系从政治互信逐步拓展到经贸、产业、科技和文化等多个领域。
2: 而面对第二届中阿峰会即将在北京举行，以及国际格局持续变化，中埃关系和中阿合作也进入到了更加务实的新阶段。
9: 埃及是第一个同新中国建交的阿拉伯和非洲国家。1956年5月30号，中埃正式建立外交关系。建交前夕，两国经贸往来已经开始。埃及官方数据显示，1954年中埃贸易额约为1220万美元，到2025年，中埃双边贸易额已达约207亿美元。70年来，中埃关系也从政治互信逐步延伸到经贸、基础设施、能源、科技和文化交流等领域。
10: والتعاون البناء والتنسيق المستمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وخلال هذه السنوات تطورت العلاقات بين بلدينا بشكل ملحوظ وصولا إلى شراكة استراتيجية شاملة تعكس تقارب الرؤى وتؤكد الحرص المشترك على دعم مسارات التنمية وتحقيق المنفعة المتبادلة。
9: 在谈到中阿关系时，沙拉夫特别提到即将在北京举行的第二届中阿峰会。继2022年沙特利亚德首届中国阿拉伯国家峰会后，第二届峰会将在国际化格局加速变化、全球南方影响力上升的背景下举行。沙拉夫认为，中阿合作议题将更加务实，涵盖一带一路、传统能源与可再生能源、数字经济、人工智能、粮食安全和卫生安全等领域，也包括在巴勒斯坦问题等地区议题上的协调。
10: وتنامي دور الدول الجنوب العالمي مع تصاعد الدعوات إلى إصلاح منظومة الحكومة الدولية على أساس المساواة السيادية واحترام القانون الدولي وترسيخ التعددية الحقيقية وتنعقد القمة استكمالا لنجاح القمة الأولى التي عقدت في الرياض عام 2022
9: 沙拉夫指出，中埃建交70周年和第二届中阿峰会都是双方关系继续向前的重要节点，特别是中国自2026年5月1号起对53个非洲建交国实施零关税措施，也为包括埃及在内的阿拉伯和非洲国家对接中国市场提供了新的空间。凤凰卫视张赫阿雅，埃及开罗报道。
2: 伊拉克新任总理扎伊迪日前正式宣誓就职，俄罗斯总统普京、伊朗总统佩德西奇扬则分别向扎伊迪发贺电，表示希望加强双边关系。分析人士称，伊拉克与俄伊两国关系将会更加稳固。
11: 俄罗斯总统普京在致伊拉克新任总理扎伊迪的贺电中表示，俄罗斯和伊拉克之间的关系建立在根深蒂固的友谊和相互尊重传统之上。
12: تهنئة السيد فلاديمير بوتين هي مؤشر إيجابي على رغبة روسيا بتطوير العلاقات مع العراق وبالإضافة إلى ذلك أعتقد بأن روسيا تنظر إلى العراق على أنه شريك أساسي من الناحية الاقتصادية من ناحية العسكر والتسليح بالإضافة إلى ذلك العراق بسبب موقعه المحوري الكل يرغب ببناء علاقة استراتيجية مهمة مع العراق.
11: 伊朗总统佩泽西奇扬祝贺扎伊迪顺利组建内阁，获得议会信任，并表示相信扎伊迪出任总理将开启两国战略合作的新篇章。
13: إيران ليست بالجديد أن تقدم العلاقات الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تعزز من العلاقات الجارة والعلاقات السياسية وهنالك عمق بين إيران والعراق وبالتالي ما يهم الدولة الإيرانية سياسيا هو الاستقرارات السياسية في الدولة العراقية وهذا الدعم للسلطة التنفيذية الجديدة هو حافزا دوليا إقليميا لنجاح المهمة التنفيذية والقرارات السياسية
11: 俄伊两国致贺电体现出地区层面对于扎伊迪政府的大力支持，两国均将此次伊拉克新总理上任视作契机，计划进一步深化双边合作，提升伊拉克在地区事务中的话语权与影响力。
14: A new Iraqi Prime Minister Ali Zaidi draw a quick support. Bolton call for deeper cooperation. while Iranian president urged a new face, both singles, a deeper strong ties as Zaidi begins his terms. Sefer Tusi, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.